Kan ik tak tak ka i bel pon ti lan ya run setu ka sumeun zai than pu ya ni kan la nunung ber tan len moi ti la kan ngai thang a zo re moi sai la win ran sang.